0: Morgengedanken.
1: Duhovna misel.
2: Duhovno misel za današnji praznik je pripravil avtor in kulturnik Simon Trisnik. Den geistlichen Gedanken zum heutigen Feiertag, der wurde, kommt von, pardon, vom Autor und Kulturschaffenden Simon Trisnik.
3: Dobro jutro. Jesus je dejal, posedite ljudi. Posedlo je torej kakih 5000 mož, tedaj je Jezus vzel 5 hlebov, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi 2 ribi, koliko so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem, poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Pobrali so jih torej in napolnili 12 koša s koščki. Brez hrane, brez doma in negotova prihodnost. To je stvarnost 673 milijonov ljudi na tem svetu. Trpijo zaradi lakote, ne vedo, kako bodo poskrbeli za svoje družine, pogosto pa jih prizadene tudi razselitev ali se soočajo z grožnjami. Takih je 673 milijonov. To je več kot celotno prebivalstvo Evropske zveze. Čeprav se razmere v nekaterih regijah sveta izboljšujejo, lakota še vedno obstaja, zlasti v mnogih delih Afrike, Zahodne Azije in Karibov. Glavni vzroki so nasilni konflikti, ki uničujejo preživetje in silijo ljudi v beg. Hkrati posledice podnebne krize dramatično poslabšujejo razmere. Suše, poplave in nevihte vse bolj uničujejo vitalne pridelke. Tisti, ki so najmanj prispevali k nastanku teh kriz, so še posebej prizadeti. Kako je bilo 5000 mož nasičenih, tako naj bi bila tudi odgovornost nas vseh prispevati k temu, da bodo